0: کتاب هنوز زنده است یا آرام آرام از زندگی ما کنار می رود؟ در جهانی که سرعت، تصویر و شبکه‌های اجتماعی فرمان روایی می کنند، مطالعه چه جایگاهی دارد؟
1: Ist das Buch noch lebendig oder verschwindet es langsam aus unserem Leben? In einer Welt, in der Geschwindigkeit, Bilder und soziale Medien dominieren, welchen Platz hat das Lesen überhaupt noch?
0: در همین لحظه شاید کسی در مترو گوشی را کنار گذاشته و صفحه از یک کتاب کاغذی را باز کرده باشد. یا برعکس، کتابی که روز روی میز بود حالا در حافظه یا یک اپلیکیشن جا خوش کرده است. این تضاد کوچک همان جایی است که داستان امروز ما آغاز می شود.
1: In diesem Moment sitzt vielleicht jemand in der U-Bahn, legt das Handy beiseite und schlägt eine Seite eines gedruckten Buches auf. Oder umgekehrt, ein Buch, das früher auf dem Tisch lag, ist heute in einer App gespeichert. Genau in diesem kleinen Gegensatz beginnt unsere heutige Geschichte.
0: پاسخ این پرسش‌ها و تضادها ساده نیست. از آمریکا تا آلمان و از ایران تا افغانستان اعداد یک داستان واحد را روایت نمی‌کنند، اما یک خط مشترک دارند و آن اینکه کتاب هنوز هست، اما در رقابت سختی قرار دارد.
1: Die Antworten auf diese Fragen und Widersprüche sind nicht einfach. Von den USA bis Deutschland, von Iran bis Afghanistan erzählen die Zahlen keine einheitliche Geschichte, aber sie zeigen eine gemeinsame Linie. Bücher existieren weiterhin, stehen jedoch in einem starken Wettbewerb.
0: Salam und Durud. Khush amadid be yeki digar az barnamehaye ma az Radio Connection.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection.
0: در برنامه امروز به دنیای کتاب می رویم و اینکه چقدر کتاب می خوانیم اصلا خواندن برای آدم هایی که در مهاجرت به سر می برند به زبان مادری چه ارزشی دارد. در برنامه امروز سری زده ایم به خانه هنر و ادبیات هدایت در برلین که در حقیقت یک پاتوق گرم برای کتابخوانها و کتاب دوستان است.
1: In der heutigen Ausgabe tauchen wir in die Welt der Bücher ein. Wie viel lesen wir eigentlich und welchen Wert hat das Lesen in der Muttersprache für Menschen im Exil? Wir besuchen außerdem das Haus für Kunst und Literatur Hedayat in Berlin, einen Treffpunkt für Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber.
0: برنامه امروز را من کتایون به زبان پارسی و همکارم یولیا به زبان آلمانی پیش می‌بریم.
1: Die heutige Sendung moderieren Katayun auf Persisch und ich, Julia, auf Deutsch.
0: در آلمان مطالعه هنوز بخشی از زندگی روزمره است، اما زیر فشار رسانه‌های تصویری قرار دارد. بر اساس داده‌های اداره آمار آلمان، مردم به طور میانگین روزانه حدود 27 دقیقه را صرف مطالعه می‌کنند، در حالی که بیش از 2 ساعت زمان به تلویزیون اختصاص می‌یابد.
1: In Deutschland ist Lesen weiterhin Teil des Alltags, steht jedoch unter dem Druck visueller Medien. Laut dem Statistischen Bundesamt, die Stat ist 2022, verbringen Menschen im Durchschnitt etwa 27 Minuten pro Tag mit Lesen, während

0: mehr als 2 Stunden dem Fernsehen gewidmet sind.
1: همچنین طبق شاخص فرهنگ جهانی NOP World میانگین مطالعه سالانه حدود 12 کتاب برآورد شده است. آلمان یکی از بزرگترین بازارهای نشر اروپا را هم دارد با ارزشی در حدود 8.3 میلیارد دلار در سال 2025.
0: Laut dem World Culture Index liegt der jährliche Durchschnitt bei etwa 12 gelesenen Büchern. Deutschland besitzt zudem einen der größten Buchmärkte Europas mit einem Wert von rund 8,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, laut Statista.
1: و درست در همین نقطه تصویر از یک کشور به یک جهان بزرگتر تغییر می کند. جایی که تفاوت‌ها فقط عدد نیستند، بلکه نشانه تفاوت در سبک زندگی، آموزش و حتی نحوه گذر زمانند.
0: An diesem Punkt verändert sich der Blick von einem einzelnen Land hin zu einer globalen Perspektive. Unterschiede sind nicht nur Zahlen, sondern Ausdruck unterschiedlicher Lebensstile, Bildungssysteme und Zeitkulturen.
1: بر اساس داده‌های به روز منتشر شده در سال 2024 میانگین سرانه مطالعه کتاب در جهان بر اساس تعداد کتاب‌های خوانده شده در سال شامل نسخه‌های چاپی، دیجیتال و صوتی تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورها نشان می‌دهد. در این رتبه‌بندی ایالات متحده با حدود 17 کتاب در سال در صدر قرار دارد.
0: Nach aktuellen Daten des World Population Review von 2024 bis 2026 zeigen sich weltweit deutliche Unterschiede beim durchschnittlichen Buchkonsum pro Jahr. Das heißt Print, Digital und Audio. Die USA liegen mit etwa 17 Büchern pro Jahr an der Spitze.
1: و هند با حدود 16 کتاب، بریتانیا 15، فرانسه 14، ایتالیا 13، روسیه 11 و استرالیا با 10 کتاب در رده‌بندی بعدی کشورهای پرمطالعه قرار گرفتند و این الگو نشان می‌دهد که سطح توسعه اقتصادی لزوماً تنها عامل تعیین کننده میزان مطالعه نیست و فرهنگ مصرف زمان و دسترسی به کتاب نیز نقش اساسی دارد.
0: Es folgen Indien mit rund 16, Großbritannien mit 15, Frankreich mit 14, Italien mit 13, Russland mit 11 und Australien mit 10 Büchern pro Jahr. Dieses Muster zeigt, wirtschaftliche Entwicklung allein bestimmt nicht das Leseverhalten. Auch Kultur, Zeitnutzung und Zugang zu Büchern spielen eine zentrale Rolle.
1: و اما آلمان بر اساس داده‌های بروزرسانی سال 2026 میانگین سرانه مطالعه در آلمان از نظر تعداد کتاب‌های خوانده شده حدود 6.25 کتاب در سال برای هر فرد برآورد شده است، رقمی که این کشور را در میانه رو به پایین جدول جهانی حدود رتبه 93 قرار می‌دهد.
0: Deutschland hingegen liegt laut World Population Review von 2026 bei etwa 6,25 Büchern pro Person und Jahr und befindet sich damit im unteren Mittelfeld, das heißt ungefähr Rang 93 weltweit.
1: باید خاطر نشان کنم که این آمار بر اساس میانگین محاسبه شده و تحت تأثیر گروه کوچکی از خوانندگان پرمطالعه قرار دارد، در حالی که میانه واقعی مطالعه در جامعه معمولاً کمتر و حدود 2 تا 5 کتاب در سال تخمین زده شده.
0: Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und werden stark von einer kleinen Gruppe besonders aktiver Leserinnen und Leser beeinflusst. Der Durchschnitt liegt in der Praxis meist niedriger, etwa bei 2 bis 5 Büchern pro Jahr.
1: از نظر زمان، مطالعه روزانه داده‌های رسمی اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که افراد بالای 10 سال در آلمان به طور متوسط حدود 27 دقیقه در روز را به خواندن انواع رسانه‌های نوشتاری، کتاب، روزنامه و مجله به صورت چاپی یا دیجیتال اختصاص می‌دهند که از این میزان بخش کوچکتر حدود 12 دقیقه در روز مستقیماً به مطالعه کتاب مربوط است.
0: Beim täglichen Lesen zeigen Daten von der Statistik, dass Menschen in Deutschland ab 10 Jahren durchschnittlich rund 27 Minuten pro Tag mit schriftlichen Medien verbringen, das heißt Büchern, Zeitungen und Magazinen in gedruckter oder digitaler Form. Davon entfallen etwa 12 Minuten direkt auf Bücher.
1: از نظر الگوی رفتاری حدود 31 تا 35 درصد از آلمانی‌ها در یک سال گذشته حداقل یک کتاب خواندند و این میزان در سال‌های اخیر روندی نسبتاً نزولی داشته است.
0: Etwa 31-35% der Deutschen haben im letzten Jahr mindestens ein Buch gelesen, mit einem leicht rückläufigen Trend in den letzten Jahren.
1: همچنین داده ها نشان می دهد زنان به طور قابل توجه بیشتر از مردان کتاب می خوانند و گروه های سنی میانسال به ویژه 50 تا 59 سال فعالترین گروه خوانندگان هستند. با وجود این صنعت نشر آلمان همچنان بسیار قدرتمند است و در سال 2024 بیش از 9.8 میلیارد یورو گردش مالی داشته است که نشان می دهد بازار کتاب از نظر اقتصادی قوی باقی مانده است، حتی اگر زمان مطالعه واقعی کاهش یافته باشد.
0: Besonders aktiv sind Frauen sowie die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Gleichzeitig bleibt die deutsche Buchbranche wirtschaftlich stark und erzielte 2024 einen Umsatz von über 9,8 Milliarden Euro.
1: اما شاید مهمترین بخش این گزارش نه در جدول‌ها بلکه در یک خیابان آرام در برلین باشد، جایی که بوی کاغذ و زبان پارسی هنوز در آن جریان دارد. من و همکارم یک روز را آنجا بودیم و واقعاً تا هنوز در مهاجرت این همه کتاب پارسی را یک جا ندیده بودیم.
0: Doch vielleicht liegt der wichtigste Teil dieser Geschichte nicht in den Zahlen, sondern in einer ruhigen Straße in Berlin. Dort, wo noch immer der Duft von Papier und der Klang der persischen Sprache zu finden sind. Wir haben dort einen Tag verbracht und selten zuvor so viele persische Bücher an einem Ort gesehen. Wir stehen hier vor dem Café Hidayat mitten in Charlottenburg, nahe am S-Bahnhof. Und von außen sieht es noch gar nicht so außergewöhnlich aus. Aber wenn wir uns zur Tür nähern und diese öffnen, dann merkt man sofort die außergewöhnliche Atmosphäre der Bücher.
2: یولیا ما و یولیا امروز آمدیم به کافه هدایت در شارلتنبرگ در خیابان کانت و یولیا همکارم برام گفت که با این که بیرون اونطوری معلوم نمیشه در میان خیابان، اما وقتی شما داخل کافه میشین با یک فضای فوق العاده روبرو میشین.
0: Es gibt am Eingang wunderschön verzierte Wände mit persischen Mustern und Bücherregale, die bis unter die Decke reichen, voller persischer Literatur.
2: خب مال ما و یولیا داخل خانه فرهنگ هدایت شدیم. هیچ تابلوهای بسیاری روی دیوارها هستن که به گفته یولیا برگرفته از فرهنگ فارسی، تمدن فارسی هستن، و همچنان در قسمت سمت چپ ما الماریهای بزرگی مملو از کتابهای مختلف دیده میشه که یک فضای واقعا زیبا رو خلق کرده.
0: Und an den Tischen sitzen viele Menschen mit Büchern und können gleichzeitig persische Spezialitäten ausprobieren oder persischen Tee trinken.
2: Ja. خب قبل از اینکه وارد کتاب فضای کتابخانه شویم، یه افراد زیادی هستن که روی میز نشستن یا تنها یا گروهی و دارن بیشترشان کتاب به دست هستن، دارن کتاب فارسی رو مطالعه میکنن.
0: Das Café Hidayat ist ein Ort für eine Zeitreise zwischen den Welten, ein Ort der Ruhe, gleichzeitig des Austauschs und der Moderne mit moderner Musik, ein Ort von Hoffnung, Frieden als Gegenpol in einer Welt in Aufruhr.
2: یولیا میگه که کافه هدایت به گونه سفر در زمان است. شما در اینجا از یک فضای که در بیرون او را تصور میکنین یا هستین وارد یک فضای کاملا متفاوت میشین، فضای گره خورده با موسیقی، کتاب و آرامش ذهنی. ما داخل میشیم، اینجا ناگفته نمونه که همکارایی که هستن خیلی مهربان هستن و پذیرایی که از شما میشه به زبان فارسی است. فکر میکنم کمتر بسیار معدود پیش میاد در آلمان.
0: An den Wänden erinnert das Porträt von Abbas Marufi an sein großes künstlerisches Schaffen und so ist es eine Atmosphäre des besonderen geistlichen Austauschs und des Nachdenkens zwischen den Büchern zu stehen, die er selbst auch ausgewählt hat.
2: در امتداد راه روی که کتاب ها قرار دارن، قفص های کتاب قرار دارن، تابلوهای از آقای عباس معروفی هست که نویسنده های بزرگ زبان فارسی و ایران هستن. همچنان در وقتی که ما وارد شدیم قفص مخصوصی اونجا هست که کتاب های نوشته شده خودشان قرار داره و از اونجا که میگذارین با اتاق طویل نسبتا طویل روبرو میشین که کتاب های مختلف فارسی اینجا قابل دسترس است.
0: Es gibt in einer kleinen Ecke auch übersetzte Werke ins Englische, Französische und Deutsche, wie beispielsweise eine Gedichtauswahl. Und wir greifen uns einmal ein Gedichtwerk von Abi Anvari. Das sind kurze Gedichte. Nacht. Von der Nacht nehme ich ein Stück, damit sie nicht schwärzer wird. Schwarz, schwarz. Von der Nacht nehme ich ein Stück, damit sie nicht schwärzer wird.
2: خب ما اولی قسمت اومدیم که یک قفسه کتاب قرار داره، کتابایی که فارسی آلمانی هستن یا انگلیسی آلمانی هستن. یولیا البته نگفتن همونه که قبل از اینکه من امروز به کافه هدایت، خانه فرهنگ هدایت برسم یا کافه هدایت برسم، یولیا یک کتاب بر من نشان داد که حالی هم کتاب رو برداشت. کتابی است به نوشته به نام فنستر، پنجره. کتاب شعر است و نوشته ابی انوری. ما ترجمه البته فکر میکنم مطمئن اسم شعر فارسی بوده که بعدا ترجمهش یولیا خانم متن فارسیش براتون میخوانم. این شعر به نام شب است. از شب برشی برمیدارم تا سیاه تر نشود. سیاه از شب برشی برمیدارم تا سیاه تر نشود.
0: Es gibt aber auch ganz klassische Werke, zum Beispiel von Hafiz. Oder aber, wer etwas über die Geschichte des Irans erfahren möchte, kann auch in den dicken Büchern wälzen, Bilder bestaunen und mehr über die Kultur und auch die Geschichte lernen.
2: کتاب های دیگه هم میجه هستن. روبره ما دیوانه از حافظ است. مصنوی رو من میبینم. کتاب های دیگه که جا خبر دارن قابل دسترس هستن. فکر میکنم که این قفسه مشخصا مختص به شعر فارسی است.
0: Dazwischen finden sich vereinzelt auch ein paar deutsche Klassiker, zum Beispiel von Thomas Mann oder von Heinrich Böll oder auch Friedrich Dürrenmatt und die Dame am Fenster.
2: Julia, به قفسه دیگه اشاره میکنم که من رو تال نیده بودم، تازه متوجه شدم در این قفسه کتاب های به زبان آلمانی هستن. یک کتاب از توماس مان و یک کتاب دیگه است از هاینریش بول.
0: Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.
2: ما میتونم بگویم که اکثرا سلیقه هر کسی لحاظ شده میتونم کتاب مورد علاقهشان پیدا کنم.
1: در خانه هنر و ادبیات هدایت قفسه ها فقط پر از کتاب نیستند. انگار هر کتاب یک گفتگوی ناتمام است میان نویسنده و کسی که در غربت دنبال زبان خودش می‌گردد. در این فضا سکوت هم معنای خودش را دارد.
0: Im Haus für Kunst und Literatur Hedayat sind die Regale mehr als nur gefüllt. Jedes Buch wirkt wie ein unvollendetes Gespräch zwischen Autor und Leser, der im Exil nach seiner Sprache sucht. Auch die Stille hat hier eine eigene Bedeutung.
1: این خانه هنر و ادبیات تنها برای فروش و دسترسی به کتاب‌های فارسی نیست و حلقه‌های کتابخانی و داستان نویسی نیز اینجا برگزار می‌شود.
0: Dieses Haus ist nicht nur ein Ort für Bücherverkauf, sondern auch ein Raum für Lesekreise und Schreibworkshops.
1: ایجاد خانه هنر و ادبیات هدایت داستان جالبی دارد که مهرگان معروفی مسئول آن در این باره و درباره دیگر فعالیت‌ها در گفتگو با من می‌گوید.
0: Die Entstehungsgeschichte dieses Kulturhauses ist besonders. Darüber und über weitere Aktivitäten spricht Mehrgan Marufi, die Leiterin, im Gespräch mit unserer Kollegin Katayun.
1: خانم معروفی، این فضای گرم کافه و کتاب‌هایی که اینجا وجود داره برای مخاطب فارسی زبان به نظر شما چه معنایی داره؟ آیا تا حالا به این فکر کردید؟ حس و حالشون رو دیدید توی این کتابخونه؟ دلم خواد اونو برای ما یه توضیح بدید.
3: Frau Marufi, welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach diese warme Kaffeeatmosphäre und die Bücher hier für ein persischsprachiges Publikum? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Welche Rückmeldungen bekommen Sie?
4: بیشترین چیزی که من از کسایی که اینجا میان میشنوم اینه که اینجا واسه ما خونه است. ما همه مهاجرت کردیم، یه سری خاطرات داریم، یه سری توی فرهنگمون یه سری چیزا هست که خب ازش یکم دور شدیم، حالا هی سعی میکنیم اینجا به وجودش بیاریم، ولی این حس و حالی که اینجا داره بیشتر برای همه این خونه رو تداعی میکنه، انگار برگشتن دوباره به خونه.
5: Das, was ich am häufigsten von den Menschen höre, die hierher kommen, ist: dieser Ort ist für uns wie ein Zuhause. Wir sind alle migriert. Wir tragen Erinnerungen in uns, kulturelle Elemente, von denen wir entfernt sind. Hier versuchen wir, ein Stück davon wieder entstehen zu lassen. Die Atmosphäre hier vermittelt vielen genau dieses Gefühl, als würde man nach Hause zurückkehren.
1: اینجا بیشتر یک کافه است یا یک مرکز فرهنگی غیر رسمی برای فارسی زبانان.
3: Ist dieser Ort eher ein Café oder ein informelles Kulturzentrum für Persischsprachige? Können Sie uns etwas über die Aktivitäten erzählen?
4: خانه هدایت یک کافه کتابه. یک کافه کتابه که چون که داستانش برمیگرده به حدود 25 سال پیش که پدرم عباس معروفی توی برلین تصمیم میگیره که آرزوی صادق هدایت رو در واقع عملی بکنه چون ایشون حدود 80 سال پیش توی همین خیابون توی هتل کانت اقامت داشتن و آرزو کرده بودن که اینجا یک کتاب فروشی داشته باشن.
5: Das Haus Hedayat ist ein Kaffee-Buchladen. Seine Geschichte reicht etwa 25 Jahre zurück. Mein Vater, Abbas Marufi, entschied damals in Berlin, einen Wunsch von Sadek Hedayat zu verwirklichen. Dieser hatte vor etwa 80 Jahren in derselben Straße im Hotel Kant gewohnt und sich gewünscht, hier eine Buchhandlung zu eröffnen.
4: پدرم وقتی اومد برلین تصمیم گرفت که اینجا یه کتاب فروشی باز کنه. و این اتفاق افتاد و اینجا فقط یک کتاب فروشی نشد، یک مرکز فرهنگی شد.
5: Als mein Vater nach Berlin kam, setzte er diese Idee um. Doch es blieb nicht nur eine Buchhandlung. Es entwickelte sich zu einem Kulturzentrum.
4: پدرم وقتی مریض شدن تصمیم گرفتن که اینجا تبدیل بشه به یک کافه کتاب. که بشه بیشتر حتی کارهای فرهنگی اینجا انجام داد و این کاری بود که قرار بود همگی با هم انجام بدیم ولی متاسفانه نشد. پدر فوت کردن ولی من قول دادم که این کارو میکنم.
5: Als mein Vater krank wurde, entschied den Ort in ein Büchercafé zu verwandeln, mehr kulturelle Aktivitäten zu ermöglichen. Eigentlich war geplant, dass wir das gemeinsam weiterführen, aber leider verstarb er. Ich habe ihm versprochen, diese Arbeit fortzusetzen.
4: ما اینجا الان برنامه‌های مختلف داریم. هم کتاب‌فروشی هست، هم کافه هست. کافه‌ای که بیشتر فرهنگ غذای ایران رو در بر می‌گیره. ما شعرخوانی داریم، کتابخوانی داریم، جلسات مختلف داریم با نویسندگان مختلف، با شاعرای مختلف.
5: Heute bieten wir hier verschiedene Programme an. Es ist eine Buchhandlung und ein Café, in dem auch iranische Esskultur präsent ist. Es gibt Lesungen, Buchrunden und Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren und Dichterinnen und Dichtern.
4: روزای چهارشنبه سوری، عید، شب یلدا، روزهایی که سنت ما هست همیشه اینجا برنامه داریم و قراره از این هم بهتر بشه، یعنی بیشتر قراره فعالیت داشته باشیم.
5: Zu Anlässen wie dem Mittwochsfeuer, Chahashambe Suri, Nowruz und ähnlichen Festtagen organisieren wir regelmäßig Veranstaltungen und wir planen, das Angebot noch weiter auszubauen.
1: در طول هفته یا ماه چه نوع رویدادهایی اینجا برگزار میشه؟ نشست‌های ادبی، رونمایی از کتاب، شعرخوانی و فعالیت‌هایی که میتونه اینجا باشه و هست یا در آینده براش برنامه‌ریزی شده.
3: Welche Veranstaltungen finden hier regelmäßig statt?
4: ما اینجا الان کلاب‌های کتاب داریم، در واقع بچه‌ها با همکارمون آقای آرمان عزیزی آخر هفته ها اینجا جمع میشن، یک کتابی رو میخونن و در موردش صحبت میکنن و این خیلی ازش استقبال شده که حتی این به صورت آنلاین هم هست.
5: Wir haben Buchclubs. Am Wochenende treffen sich Gruppen gemeinsam mit unserem Kollegen Arman Azizi, lesen ein Buch und tauschen sich darüber aus. Dieses Format ist sehr beliebt und wird teilweise auch online durchgeführt.
4: باید بگم که گروه‌های دیگه‌ای هم داریم، گروه‌های آلمانی که اینجا برنامه کتابخوانی دارن، دور هم جمع میشن. ما اینجا حتی کلاس‌های نقاشی داریم.
5: Darüber hinaus gibt es auch deutschsprachige Gruppen, die hier Lesetreffen organisieren. Außerdem bieten wir Malkurse an.
1: پتابوی کافه هدایت بیشتر از چه طیفی هستن؟ آیا به غیر از فارسی زبان ها دوستان عزیزمون از افغانستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه که زبان فارسی رو صحبت میکنن آیا اینجا حضور دارن یا فعالیت اینجا ارائه دادن؟
3: Aus welchen Gruppen setzt sich ihr Publikum zusammen? Kommen auch Menschen aus Afghanistan, Tadschikistan oder anderen persischsprachigen Regionen?
4: بچه های افغان عزیز که واقعا زیاد پیش ما میان حتی از شهرهای دیگه خیلی زیاد پیش ما میان و حتی ما از نویسندگان افغان هم کتاب سفارش دادیم برای اینکه دیدیم خب میپرسن میگن سفارش میذارن
5: Viele junge Afghaninnen und Afghanen kommen regelmäßig zu uns, sogar aus anderen Städten. Wir haben auch Bücher von afghanischen Autorinnen und Autoren bestellt, weil es Nachfrage danach gab.
4: بهتون میگم از همه جا ما مخاطب داریم. از همه جا. یعنی خیلی برای من همیشه جالبه که حتی توریستا هم براشون جالبه که بیان اینجا رو ببینن.
5: Unser Publikum ist sehr vielfältig. Es kommen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und auch Touristinnen und Touristen finden diesen Ort interessant und besuchen ihn.
1: نگاه شما به فرهنگ و کتاب چجوری شکل گرفته براتون اینجا؟
3: Wie hat sich ihr eigener Zugang zu Kultur und Literatur entwickelt?
4: من با این فضا بزرگ شدم. میدونین این دیگه برای من راستشو بخواین کار نیست. دارم اون چیزیو که همیشه تو وجودم بوده زندگی میکنم.
5: Ich bin mit dieser Umgebung aufgewachsen. Deshalb ist das für mich kein Beruf im klassischen Sinne. Ich lebe einfach das, was immer schon ein Teil von mir war.
1: آیا در این فضا تلاشی آگاهانه برای نزدیک کردن روایت‌های ایرانی و افغانستانی و بقیه کشورهای پارسی زبان وجود داره؟
3: Gibt es hier eine bewusste Initiative, unterschiedliche persischsprachige Kulturen, etwa aus Iran oder Afghanistan, zusammenzubringen?
4: میتونم بگم که در حال حاضر کمتر این اتفاق میفته از من اگه بپرسین من فکر میکنم ما خیلی فرهنگ مشترکی داریم همگیمون با هم و ممکنه یه تفاوت‌های کوچیکی یه جاهایی وجود داشته باشه ولی من نمیدونم چرا همیشه از بچگیم کلن فارسی زبان و از همه جای دوروبر ایران همیشه یکی میدونستم.
5: Ich würde sagen, bisher eher wenig. Meiner Meinung nach haben wir alle sehr viel gemeinsam, auch wenn es kleinere Unterschiede gibt. Schon als Kind habe ich alle Persischsprachigen als eine gemeinsame kulturelle Einheit gesehen.
4: شاید چون از نظر تاریخی میدونیم که هممون یکی بودیم حالا جدا شدیم ولی به هر حال من فکر میکنم یه سری چیزایی هست که نمیتونه جدا بکنه ماها رو از هم
5: Historisch betrachtet wissen wir, dass wir einmal enger verbunden waren. Es gibt Dinge, die uns trotz aller Unterschiede nicht voneinander trennen können.
4: ولی من متاسفانه زیاد با فرهنگای مختلف که حالا کما بیش متفاوته زیاد آشنا نیستم اینطوری بهتون میگم که واقعا الان علاقه من شدم که با اینا آشنا بشم و در آینده میخوام براش وقت بذارم و خوشحال میشم اگه واقعا کسی هم باشه که بتونه تو این زمینه به من کمک بکنه
5: Gleichzeitig muss ich zugeben, dass ich bisher nicht genug über die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen weiß. Ich habe aber großes Interesse, mich damit intensiver zu beschäftigen und würde mich freuen, wenn mich jemand dabei unterstützt.
1: به نظر شما و با توجه به حضوری که اینجا داشتید فعالیتی که داشتید آیا نهادهای فرهنگی یا دولت آلمان از چنین فضایی مثل کافه هدایت حمایت کافی میکنه یا این حمایت در عمل چگونه دیده شده اگه وجود داشته؟
3: Erhalten Sie Unterstützung von kulturellen Institutionen oder vom deutschen Staat?
4: نه، میتونم بگم که متاسفانه من هیچ نوع حمایتی نگرفتم با اینکه میدونم جای شناخته شده ای هست، میدونم که حتی از زمان پدرم خیلی شناخته شده بوده.
5: Leider nein. Obwohl dieser Ort bekannt ist, auch schon zu Zeiten meines Vaters, habe ich bislang keine Unterstützung erhalten.
1: مهاجرت رابطه فارسی زبونا رو با کتاب عمیق‌تر کرده یا اونا رو به حاشیه برده به نظر شما؟
3: Hat die Migration die Beziehung persischsprachiger Menschen zum Buch vertieft oder eher geschwächt?
4: ببینین توی افرادی که من اینجا دارم میتونم بهتون بگم من خودم اولش خیلی سورپرایز شدم از اینکه واقعا این همه بچه‌ها علاقه‌مندن کتاب بخونن.
5: Aus meiner Erfahrung hier kann ich sagen, ich war anfangs überrascht, wie groß das Interesse am Lesen ist. Damit hätte ich nicht gerechnet.
4: اصلا فکرشو نمی‌کردم در این حد باشه. و من فکر می‌کنم چرا واقعا تأثیر داره به خاطر اینکه یه جایی میدونین شما وقتی که به یه نقطه میرسید چون مهاجرت واقعا یه چیزی که شما رو به یه نقطه میرسونه که مثل یه آتش سوزی میمونه فکر کنین شما همه چیتون رو از دست میدین و دوباره از نو باید شروع بکنین
5: Ich glaube, Migration hat tatsächlich einen Einfluss. Migration bringt Menschen an einen Punkt, an dem vieles zerbricht. Wie ein Brand, der alles zerstört. Man verliert vieles und muss von vorne anfangen.
4: و این یه فروپاشی برای هر آدمی من فکر میکنم واقعا به سن و سالم نیست برای هر سنی چالش های خودشو داره و این آدم رو به جای میرسونه که من فکر میکنم فقط کتاب خوندن میتونه نجاتت بده یعنی انگار یه دوستیه که میری باها شروع میکنی یه سفری رو میری و اونجا میبینی که دنیا میتونه جای قشنگتری باشه.
5: Das ist eine Art von Zusammenbruch, unabhängig vom Alter. Und genau in diesem Moment kann Lesen helfen. Bücher werden zu einer Art Begleiter, zu einer Reise, auf der man erkennt, dass die Welt auch schön sein kann.
1: مهرگان عزیز، نسل دوم فارسی زبون‌ها به نظر شما چقدر به زبان و ادبیات فارسی وفادار میمونن؟
3: Wie sehen Sie die Zukunft der persischen Sprache bei der zweiten Generation?
4: این خیلی چیز جالبی که شما میپرسین چون من خودم خیلی روش دارم نگاه میکنم چون نگاه میکنم بچه هایی که اینجا به دنیا میان یا اینجا بزرگ میشن اولش وقتی خیلی کوچولوان خیلی مقاومت میکنن خب چون تمام دوستاشون به زبان آلمانی صحبت میکنن
5: Das ist eine sehr interessante Frage, über die ich selbst oft nachdenke. Kinder, die hier geboren oder aufgewachsen sind, zeigen zunächst oft Widerstand, weil ihr Umfeld Deutsch spricht. Auch meine eigenen Kinder haben das erlebt und gesagt, sprich nicht Persisch mit mir. Ich habe ihnen geantwortet, ich spreche gern Persisch. Du kannst antworten, wie du möchtest.
4: این مقاومت هست یعنی حتی کتاب برای بچه‌ها به فارسی می‌خوام یا قصه میگم میگن که نه ما که هیچی نمیفهمیم و اینا ولی بعد از یه سنی این میشکنه.
5: Dieser Widerstand ist normal. Auch wenn man ihnen auf Persisch vorliest, sagen sie oft, dass sie nichts verstehen. Aber mit der Zeit verändert sich das.
4: پدر مادران نباید اون چیزی که بچه‌ها دوست دارن اون لحظه این کار انجام بدن بعد روی این که این زبون رو صحبت کنن بعد وایسن حالا بچه اگه میخواد به آلمانی جواب بده اونم مشکلی نیست ولی پدر مادر خیلی فکر میکنم نقش مهمی دارن تو این قضیه یا خانواده به هر حال کلا
5: Eltern sollten geduldig bleiben und die Sprache nicht aufgeben. Es ist kein Problem, wenn Kinder auf Deutsch antworten. Die Familie spielt hier eine entscheidende Rolle.
4: و بعد از یه مدت این میشکنه یعنی دیگه برای بچه ها جالب میشه که من میتونم حتی به زبان رمزی صحبت کنم که کسی نفهمه از اینجا شروع میشه و من اینو نه فقط تو بچه های خودم تو بچه های دیگه هم دارم میبینم
5: Irgendwann wird die Sprache für die Kinder wieder interessant. Zum Beispiel, wenn sie merken, dass sie damit geheim sprechen können. Das ist oft der Anfang. Ich habe das nicht nur bei meinen eigenen Kindern beobachtet, sondern auch bei vielen anderen.

0: شما شنونده رادیو کانکشن از استودیوی ما در برلین هستید.
1: Sie hören Radio Connection aus unserem Studio in Berlin-Marzahn.
0: همان گونه که در گفتگو شنیدید، خانه هنر و ادبیات هدایت به پاتوقی برای نویسندگان و علاقمندان به هنر و ادبیات پارسی درست شده است.
1: Wie im Gespräch deutlich wurde, hat sich das Haus Hedayat zu einem Treffpunkt für Schriftstellerinnen, Schriftsteller und Literaturinteressierte entwickelt.
0: یکی دیگر از موارد چالش‌سا مخصوصاً برای مهاجران خواندن و آموزش به زبان مادری است. بر اساس گزارش‌های یونسکو، آموزش و خواندن در زبان مادری نقش بنیادین در رشد شناختی و موفقیت آموزشی دارد.
1: Eine weitere Herausforderung für Migrantinnen und Migranten ist das Lesen und Lernen in der Muttersprache. Laut UNESCO spielt Bildung in der Erstsprache eine zentrale Rolle für kognitive Entwicklung und Bildungserfolg.
0: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تضعیف زبان مادری می‌تواند به تضعیف هویت فرهنگی و توانایی‌های شناختی منجر شود.
1: Forschungen von der finnischen Linguistin Skudnap Kangas zeigen zudem, dass die Schwächung der Muttersprache auch die kulturelle Identität und kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen kann.
0: در بستر مهاجرت، خواندن پارسی برای پارسی زبانان افغانستان و ایران نه یک انتخاب صرف فرهنگی، بلکه یک کنش هویتی است که ارتباط با حافظه جمعی، خانواده و تاریخ شخصیتی را حفظ می‌کند و مکان‌هایی چون خانه هدایت فرصتی خوب برای خوانش و آموزش زبان مادری محسوب می‌شوند.
1: Im Kontext von Migration ist das Lesen auf Persisch für Menschen aus Afghanistan und Iran nicht nur eine kulturelle Entscheidung, sondern auch ein Akt der Identität, eine Verbindung zu kollektiver Erinnerung, Familie und persönlicher Geschichte. Orte wie das Haus Hedayat bieten dafür wichtige Räume.
0: مهاجران و دیاسپورای پارسی زبان عمدتاً از افغانستان به ایران این امکان را یک فضای صرفاً فرهنگی یا کتاب فروشی معمولی نمی بینند، بلکه آن را یک نقطه پیوند برای جامعه فارسی زبانان در مهاجرت توصیف می کنند، جایی که نسل‌های مختلف اهل فرهنگ، نویسندگان و علاقمندان ادبیات در آن گرد هم می آیند و امکان گفتگو درباره ادبیات، زبان و مسائل کلانتر فرهنگی را پیدا می کنند.
1: Die persischsprachige Diaspora aus Afghanistan und Iran betrachtet diesen Ort nicht nur als Kulturzentrum oder Buchladen, sondern als Verbindungspunkt der Gemeinschaft. Hier treffen verschiedene Generationen von Kulturschaffenden, Autorinnen und Autoren sowie Literaturinteressierte zusammen und führen Gespräche über Sprache, Literatur und gesellschaftliche Fragen.
0: به گفته آنان این فضا ادامه یک مسیر شخصیتی و تاریخی هم هست. از آشنایی‌های قدیمی با چهره‌های ادبی تا جلسات داستان‌خوانی و فعالیت‌های فرهنگی در برلین، خانه هدایت در این نگاه فقط یک مکان نیست، بلکه امتداد یک شبکه زنده از روابط ادبی و فکری است که در طول زمان شکل گرفته و حفظ شده است.
1: Für viele ist dieser Ort auch eine Fortsetzung persönlicher und historischer Wege, von früheren Begegnungen mit literarischen Persönlichkeiten bis zu heutigen Lesekreisen in Berlin. Das Haus Hedayat wird so zu einem lebendigen Netzwerk kultureller Beziehungen.
0: در خانه هنر و ادبیات هدایت با سهراب مختاری، مترجم و نویسنده جوان اهل ایران آشنا شدیم که عضو خانه نویسندگان این مرکز فرهنگی است. شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن مصاحبه کوتاه با این نویسنده و مترجم جوان.
1: Im Haus für Kunst und Literatur Hedayat haben wir auch den jungen iranischen Übersetzer und Schriftsteller Sohrab Mokhtari getroffen, der Teil dieses literarischen Kreises ist. Es folgt ein kurzes Interview mit ihm.
0: آیا امروز با یک مخاطب واحد پارسی زبان روبرو هستیم یا با چندین مخاطب متفاوت و پراکنده؟
2: Stehen wir heute einem einheitlichen persischsprachigen Publikum gegenüber oder vielmehr unterschiedlichen und verstreuten Gruppen?
3: زبان فارسی همیشه زبانی بوده که درش تکثر وجود داشته.
4: Die persische Sprache war schon immer eine Sprache der Vielfalt.
3: کثرت‌گرایی در تمام زبان‌ها به خصوص در خود زبان هم به نظر من کاملا قابل شناخت و قابل باز شناسی است و باز میتونیم اون رو کاملا ببینیم.
4: Diese Vielfalt zeigt sich in vielen Bereichen, besonders in der Sprache selbst. Meiner Meinung nach ist sie klar erkennbar und lässt sich gut beobachten und unterscheiden.
0: نظر شما رو در مورد اینکه با توجه به تحولات امروز در ایران و افغانستان آیا نوشتن به پارسی در خارج از کشور نوعی مقاومت فرهنگی محسوب میشه به نظر شما؟
2: Wie sehen Sie vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Afghanistan und Iran das Schreiben auf Persisch im Ausland und im Exil? Ist es eine Form kulturellen Widerstands?
3: کاملا میتونیم نوشتن رو گاهی اوقات به عنوان یک مقاومت علیه فراموشی ببینیم. حالا این فراموشی میتونه مفاهیم مختلف داشته باشه، معناهای گوناگون داشته باشه. همیشه در محیطی که ما زندگی میکنیم میتونن عوامل و قدرت‌هایی باشن که در واقع این فراموشی رو به نوعی به ما تحمیل بکنن، مثل فراموش کردن زبان مادری.
4: Man kann das Schreiben eindeutig als Widerstand gegen das Vergessen verstehen. Dieses Vergessen kann verschiedene Bedeutungen haben und wird in unserem Lebensumfeld teilweise auch von außen auferlegt, zum Beispiel in Form des Verlusts oder der Verdrängung der Muttersprache.
0: حفظ زبان و فرهنگ پارسی با تمام تنوع ایرانی و افغانستانی در کشوری مثل آلمان چقدر دشواره؟
2: Wie schwierig ist es, die persische Sprache und Kultur mit all ihrer iranischen und afghanischen Vielfalt in einem Land wie Deutschland zu bewahren?
3: من فکر میکنم که دشوار نیست، چون من کسانی رو میشناسم که به هر طریقی که شده بچه‌هاشون زبان فارسی رو صحبت میکنن با اینکه شاید هیچ وقت ایران یا افغانستان نبودن.
4: Ich denke nicht, dass es besonders schwierig ist. Ich kenne viele Menschen, deren Kinder Persisch sprechen, obwohl sie nie im Iran oder im Afghanistan gewesen sind.
3: و حفاظت از زبان مادری به نظر من اهمیت داره، نه فقط به خاطر حفظ فرهنگ گذشته، بلکه به خاطر در واقع امکانی برای رابطه با دیگری.
4: Die Bewahrung der Sprache, besonders der Muttersprache, ist meiner Ansicht nach wichtig, nicht nur zur Erhaltung der kulturellen Vergangenheit, sondern auch als Möglichkeit, Beziehungen zu anderen aufzubauen.
2: Wenn die persische Sprache im Exil eines Tages an Bedeutung verliert, verlieren wir dann nur eine Sprache oder eine ganze Welt?
3: قطعاً یک جهان رو از دست میدیم و البته یک زبان رو، چون هر زبان یک جهان خودشه.
4: Ganz sicher nicht nur eine Sprache, sondern auch eine Welt. Denn jede Sprache trägt ihre eigene Welt in sich.

0: شما شنونده رادیو کانکشن هستید و برنامه این هفته ما درباره خانه هنر و ادبیات هدایت در برلین است.
1: Sie hören Radio Connection. Die heutige Sendung widmet sich dem Haus für Kunst und Literatur Hedayat in Berlin.
0: اگر همه این روایت‌ها را کنار هم بگذاریم، یک تصویر روشن‌تر شکل می‌گیرد. کتاب شاید دیگر مرکز زندگی نباشد، اما هنوز در لایه‌های عمیق‌تر زندگی پنهان شده و گاهی دوباره خودش را نشان می‌دهد.
1: Bücher sind vielleicht nicht mehr im Zentrum des Alltags, aber sie existieren weiterhin in tieferen Schichten des Lebens und treten gelegentlich wieder hervor.
0: در نهایت، آنچه از این گزارش و گفتگوها برمی آید این است که کتاب هنوز از زندگی ما حذف نشده، اما جایگاهش دیگر مانند گذشته بی‌رقیب نیست. او از مرکز توجه به حاشیه رانده شده، اما همچنان در همان حاشیه زنده است، در دست کسانی که هنوز برای خواندن وقت می‌گذارند و در فضاهایی که آگاهانه در برابر سرعت و سطحی خوانی ایستادگی می‌کنند.
1: In anderen Worten, Bücher sind nicht verschwunden, aber ihre Rolle hat sich verändert. Sie sind von einem zentralen Alltagsobjekt zu einer bewussten Entscheidung geworden. Eine Entscheidung gegen Geschwindigkeit und Oberflächlichkeit.
0: در میان آمارها و روندهای جهانی یک نکته روشن است. مسئله فقط کم یا زیاد خواندن نیست، بلکه نوع رابطه ما با متن است. کتاب امروز بیش از آن که یک عادت عمومی باشد، به یک انتخاب آگاهانه تبدیل شده است. انتخابی که گاه در سکوت، اتاقی کوچک یا در واژه‌های یک کتاب فارسی در قربت شکل می‌گیرد.
1: Zwischen den globalen Statistiken und Entwicklungen wird eines deutlich. Es geht nicht nur darum, wie viel oder wie wenig gelesen wird, sondern um die Art unserer Beziehung zum Text. Lesen ist heute weniger eine alltägliche Gewohnheit als vielmehr eine bewusste Entscheidung geworden. Eine Entscheidung, die sich manchmal in der Stille eines kleinen Zimmers oder in den Worten eines persischen Buches im Exil entfaltet.
0: در این میان مهاجرت این رابطه را پیچیده تر و در عین حال عمیق تر کرده است. برای بسیاری از پارسی زبانان دور از خانه کتاب فقط ابزار سرگرمی آموزش نیست، بلکه نوعی پیوند با زبان، حافظه و هویت است. پلی میان گذشته‌ای که پشت سر مانده و اکنونی که هنوز در حال ساخته شدن است.
1: In diesem Zusammenhang macht Migration diese Beziehung zugleich komplexer und tiefer. Für viele persischsprachige Menschen fern der Heimat ist das Buch nicht nur ein Mittel zur Unterhaltung oder Bildung, sondern eine Verbindung zu Sprache, Erinnerung und Identität. Eine Brücke zwischen einer vergangenen Zeit und einer Gegenwart, die noch im Entstehen ist.
0: و شاید به همین دلیل است که فضاهای مانند خانه‌های فرهنگی و کتاب‌فروشی‌های کوچک فراتر از نقش ظاهریشان عمل می‌کنند. آنها تبدیل به محل گفتگوها، بازخوانی خود و ادامه دادن روایت‌هایی می‌شوند که در مهاجرت قطع نشدند، فقط شکل دیگری پیدا کردند.
1: Vielleicht ist es genau deshalb so, dass Orte wie kleine Kulturzentren und Buchläden weit über ihre sichtbare Funktion hinausgehen. Sie werden zu Räumen des Dialogs, der Selbstreflexion und des Weitererzählens von Geschichten, die in der Migration nicht abgebrochen sind, sondern nur eine neue Form angenommen haben.
0: در پایان این برنامه اگر بخواهیم به پرسش آغازین بازگردیم، پاسخ شاید این باشد. کتاب از بین نرفته است، فقط از یک عادت عمومی به یک انتخاب شخصی تبدیل شده و همین انتخاب‌های کوچکن که تعیین می‌کنن آیا کتاب در زندگی ما باقی خواهد ماند یا نه.
1: Am Ende dieser Sendung, wenn wir zur Ausgangsfrage zurückkehren, lautet die Antwort vielleicht so: Das Buch ist nicht verschwunden. Es hat sich lediglich von einer allgemeinen Gewohnheit zu einer persönlichen Entscheidung gewandelt. Und genau diese kleinen Entscheidungen bestimmen, ob es in unserem Leben bleibt oder nicht.
0: این بود از برنامه این هفته که تقدیمتان شد و حالا شما را دعوت می کنم به اولین آهنگ از خودم که به تازگی منتشر شده. شاعر این آهنگ خانوم مژگان ساغر و آهنگساز آقای مسعود عظیمی. تا هفته دیگر و برنامه دیگر بدرود.
1: Wir verabschieden uns mit einem Lied von unserer Kollegin Katayun, Masud Azimi und Muskan Sacha, die Blume der Gegenwart. Es ist Katayuns erstes Lied und handelt von der Erinnerung an einen geliebten Menschen.
0: Tschüss!
1: Khoda hafiz!

0: کتاب هنوز زنده است یا آرام آرام از زندگی ما کنار می رود؟ در جهانی که سرعت، تصویر و شبکه‌های اجتماعی فرمان روایی می کنند، مطالعه چه جایگاهی دارد؟
1: Ist das Buch noch lebendig oder verschwindet es langsam aus unserem Leben? In einer Welt, in der Geschwindigkeit, Bilder und soziale Medien dominieren, welchen Platz hat das Lesen überhaupt noch?
0: در همین لحظه شاید کسی در مترو گوشی را کنار گذاشته و صفحه از یک کتاب کاغذی را باز کرده باشد. یا برعکس، کتابی که روز روی میز بود حالا در حافظه یا یک اپلیکیشن جا خوش کرده است. این تضاد کوچک همان جایی است که داستان امروز ما آغاز می شود.
1: In diesem Moment sitzt vielleicht jemand in der U-Bahn, legt das Handy beiseite und schlägt eine Seite eines gedruckten Buches auf. Oder umgekehrt, ein Buch, das früher auf dem Tisch lag, ist heute in einer App gespeichert. Genau in diesem kleinen Gegensatz beginnt unsere heutige Geschichte.

0: Radio Connection. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Connection.
1: در برنامه امروز به دنیای کتاب می رویم و اینکه چقدر کتاب می خوانیم اصلا خواندن برای آدم هایی که در مهاجرت به سر می برند به زبان مادری چه ارزشی دارد. در برنامه امروز سری زده ایم به خانه هنر و ادبیات هدایت در برلین که در حقیقت یک پاتوق گرم برای کتابخوانها و کتاب دوستان است.
2: In der heutigen Ausgabe tauchen wir in die Welt der Bücher ein. Wie viel lesen wir eigentlich und welchen Wert hat das Lesen in der Muttersprache für Menschen im Exil? Wir besuchen außerdem das Haus für Kunst und Literatur Hedayat in Berlin, einen Treffpunkt für Buchliebhaberinnen und Buchliebhaber.
1: برنامه امروز رو من کتایون به زبان پارسی و همکارم یولیا به زبان آلمانی پیش میبریم.
2: Die heutige Sendung moderieren Katayun auf Persisch und ich, Julia, auf Deutsch.
1: در آلمان مطالعه هنوز بخشی از زندگی روزمره است، اما زیر فشار رسانه‌های تصویری قرار دارد. بر اساس داده‌های اداره آمار آلمان، مردم به طور میانگین روزانه حدود 27 دقیقه را صرف مطالعه می‌کنند، در حالی که بیش از 2 ساعت زمان به تلویزیون اختصاص می‌یابد.
2: In Deutschland ist Lesen weiterhin Teil des Alltags, steht jedoch unter dem Druck visueller Medien. Laut dem Statistischen Bundesamt, die Statistik 2022, verbringen Menschen im Durchschnitt etwa 27 Minuten pro Tag mit Lesen, während mehr als 2 Stunden dem Fernsehen gewidmet sind.
1: همچنین طبق شاخص فرهنگ جهانی NOP World میانگین مطالعه سالانه حدود 12 کتاب برآورد شده است. آلمان یکی از بزرگترین بازارهای نشر اروپا را هم دارد با ارزشی در حدود 8.3 میلیارد دلار در سال 2025.
2: Laut dem World Culture Index liegt der jährliche Durchschnitt bei etwa 12 gelesenen Büchern. Deutschland besitzt zudem einen der größten Buchmärkte Europas mit einem Wert von rund 8,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, laut Statista.
1: و درست در همین نقطه تصویر از یک کشور به یک جهان بزرگتر تغییر می کند. جایی که تفاوت‌ها فقط عدد نیستند بلکه نشانه تفاوت در سبک زندگی، آموزش و حتی نحوه گذر زمانند.
2: An diesem Punkt verändert sich der Blick von einem einzelnen Land hin zu einer globalen Perspektive. Unterschiede sind nicht nur Zahlen, sondern Ausdruck unterschiedlicher Lebensstile, Bildungssysteme und Zeitkulturen.
1: بر اساس داده‌های بروز منتشر شده در سال 2024 میانگین سرانه مطالعه کتاب در جهان بر اساس تعداد کتاب‌های خوانده شده در سال شامل نسخه‌های چاپی، دیجیتال و صوتی تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورها نشان می‌دهد. در این رتبه‌بندی ایالات متحده با حدود 17 کتاب در سال در صدر قرار دارد.
2: Nach aktuellen Daten des World Population Review von 2024 bis 2026 zeigen sich weltweit deutliche Unterschiede beim durchschnittlichen Buchkonsum pro Jahr. Das heißt Print, Digital und Audio. Die USA liegen mit etwa 17 Büchern pro Jahr an der Spitze.
1: و هند با حدود 16 کتاب، بریتانیا 15، فرانسه 14، ایتالیا 13، روسیه 11 و استرالیا با 10 کتاب در رده‌بندی بعدی کشورهای پرمطالعه قرار گرفتند و این الگو نشان می‌دهد که سطح توسعه اقتصادی لزوماً تنها عامل تعیین کننده میزان مطالعه نیست و فرهنگ مصرف زمان و دسترسی به کتاب نیز نقش اساسی دارد.
2: Es folgen Indien mit rund 16, Großbritannien mit 15, Frankreich mit 14, Italien mit 13, Russland mit 11 und Australien mit 10 Büchern pro Jahr. Dieses Muster zeigt, wirtschaftliche Entwicklung allein bestimmt nicht das Leseverhalten. Auch Kultur, Zeitnutzung und Zugang zu Büchern spielen eine zentrale Rolle.
1: و اما آلمان بر اساس داده‌های بروزرسانی سال 2026 میانگین سرانه مطالعه در آلمان از نظر تعداد کتاب‌های خوانده شده حدود 6.25 کتاب در سال برای هر فرد برآورد شده است، رقمی که این کشور را در میانه رو به پایین جدول جهانی حدود رتبه 93 قرار می‌دهد.
2: Deutschland hingegen liegt laut World Population Review von 2026 bei etwa 6,25 Büchern pro Person und Jahr und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Das heißt ungefähr Rang 93 weltweit.
1: باید خاطر نشان کنم که این آمار بر اساس میانگین محاسبه شده و تحت تأثیر گروه کوچکی از خوانندگان پر مطالعه قرار دارد، در حالی که میانه واقعی مطالعه در جامعه معمولاً کمتر و حدود 2 تا 5 کتاب در سال تخمین زده شده.
2: Diese Zahlen sind Durchschnittswerte und werden

0: stark von einer kleinen Gruppe besonders aktiver Leserinnen und Leser beeinflusst. Der Durchschnitt liegt in der Praxis meist niedriger, etwa bei 2 bis 5 Büchern pro Jahr.
1: از نظر زمان مطالعه روزانه داده‌های رسمی اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که افراد بالای 10 سال در آلمان به طور متوسط حدود 27 دقیقه در روز را به خواندن انواع رسانه‌های نوشتاری، کتاب، روزنامه و مجله به صورت چاپی یا دیجیتال اختصاص می‌دهند که از این میزان بخش کوچکتر حدود 12 دقیقه در روز مستقیماً به مطالعه کتاب مربوط است.
0: Beim täglichen Lesen zeigen Daten von Die Statis, dass Menschen in Deutschland ab 10 Jahren durchschnittlich rund 27 Minuten pro Tag mit schriftlichen Medien verbringen, das heißt Büchern, Zeitungen und Magazinen in gedruckter oder digitaler Form. Davon entfallen etwa 12 Minuten direkt auf Bücher.
1: از نظر الگوی رفتاری حدود 31 تا 35 درصد از آلمانی ها در یک سال گذشته حداقل یک کتاب خواندند و این میزان در سالهای اخیر روندی نسبتاً نزولی داشته است.
0: Etwa 31-35% der Deutschen haben im letzten Jahr mindestens ein Buch gelesen, mit einem leicht rückläufigen Trend in den letzten Jahren.
1: همچنین داده ها نشان می دهد زنان به طور قابل توجهی بیشتر از مردان کتاب می خوانند و گروه های سنی میانسال به ویژه 50 تا 59 سال فعالترین گروه خوانندگان هستند. با وجود این صنعت نشر آلمان همچنان بسیار قدرتمند است و در سال 2024 بیش از 9.8 میلیارد یورو گردش مالی داشته است که نشان می دهد بازار کتاب از نظر اقتصادی قوی باقی مانده است حتی اگر زمان مطالعه واقعی کاهش یافته باشد.
0: Besonders aktiv sind Frauen sowie die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen. Gleichzeitig bleibt die deutsche Buchbranche wirtschaftlich stark und erzielte 2024 einen Umsatz von über 9,8 Milliarden Euro.
1: اما شاید مهمترین بخش این گزارش نه در جدول‌ها بلکه در یک خیابان آرام در برلین باشد جایی که بوی کاغذ و زبان پارسی هنوز در آن جریان دارد من و همکارم یک روز را آنجا بودیم و واقعاً تا هنوز در مهاجرت این همه کتاب پارسی را یک جا ندیده بودیم
0: Doch vielleicht liegt der wichtigste Teil dieser Geschichte nicht in den Zahlen sondern in einer ruhigen Straße in Berlin Dort, wo noch immer der Duft von Papier und der Klang der persischen Sprache zu finden sind. Wir haben dort einen Tag verbracht und selten zuvor so viele persische Bücher an einem Ort gesehen. Wir stehen hier vor dem Café Hidayat mitten in Charlottenburg, nahe am S-Bahnhof. Und von außen sieht es noch gar nicht so außergewöhnlich aus. Aber wenn wir uns zur Tür nähern und diese öffnen, dann merkt man sofort die außergewöhnliche Atmosphäre der Bücher.
2: یولیا ما و یولیا امروز آمدیم به کافه هدایت در شارلتنبرگ در خیابان کانت و یولیا همکارم بر ما گفت که با اینکه بیرون اونطوری معلوم نمیشه در میان خیابان اما وقتی شما داخل کافه میشین با یک فضای فوق العاده روبرو میشین
0: Es gibt am Eingang wunderschön verzierte Wände mit persischen Mustern und Bücherregale, die bis unter die Decke reichen, voller persischer Literatur.
2: Ja. خب مال ما و یولیا داخل خانه فرهنگ هدایت شدیم هیچ تابلوهای بسیار روی دیوارها هستن که به گفته یولیا برگرفته از فرهنگ فارسی تمدن فارسی هستن و همچنان در قسمت سمت چپ ما الماری های بزرگی مملو از کتاب های مختلف دیده میشه که یک فضای واقعا زیبا رو خلق کردن
0: Und an den Tischen sitzen viele Menschen mit Büchern und können gleichzeitig persische Spezialitäten ausprobieren oder persischen Tee trinken.
2: Ja, خب قبل از اینکه وارد کتاب فضای کتابخانه شویم یه افراد زیادی هستن که روی میز نشستن یا تنهایی یا گروهی و دارن بیشترشان کتاب بدست هستن دارن کتاب فارسی رو مطالعه میکنن
0: Das Café Hidayat ist ein Ort für eine Zeitreise zwischen den Welten, ein Ort der Ruhe, gleichzeitig des Austauschs und der Moderne mit moderner Musik, ein Ort von Hoffnung, Frieden als Gegenpol in einer Welt in Aufruhr.
2: یولیا میگه که کافه هدایت به گونه سفر در زمان است شما در اینجا از یک فضای که در بیرون او را تصور میکنین یا هستین وارد یک فضای کاملا متفاوت میشین فضای گره خورده با موسیقی کتاب و آرامش ذهنی ما داخل میشیم اینجا ناگفته نمونه که همکارایی که جا هستن خیلی مهربان هستن و پذیرایی که از شما میشه به زبان فارسی است. فکر میکنم کمتر یه پیش میاد، کمتر بسیار معدود پیش میاد در آلمان.
0: An den Wänden erinnert das Porträt von Abbas Marufi an sein großes künstlerisches Schaffen und so ist es eine Atmosphäre des besonderen geistlichen Austauschs und des Nachdenkens zwischen den Büchern zu stehen, die er selbst auch ausgewählt hat.
2: در امتداد راه روی که کتاب ها قرار دارن، قفص های کتاب قرار دارن، تابلوهای از آقای عباس معروفی هست که نویسنده های بزرگ زبان فارسی و ایران هستن. همچنان در وقتی که ما وارد شدیم قفص مخصوصی اونجا هست که کتاب های نوشته شده خودشان قرار داره و از اونجا که میگذارین با اتاق طویل نسبتا طویلی روبرو میشین که کتاب های مختلف فارسی اینجا قابل دسترس است.
0: Es gibt in einer kleinen Ecke auch übersetzte Werke ins Englische, Französische und Deutsche, wie beispielsweise eine Gedichtauswahl. Und wir greifen uns einmal ein Gedichtwerk von Abi Anwari. Es sind kurze Gedichte. Nacht. Von der Nacht nehme ich ein Stück, damit sie nicht schwärzer wird. Schwarz, schwarz. Von der Nacht nehme ich ein Stück, damit sie nicht schwärzer wird.
2: خب ما و یولیا در قسمت آمدیم که یک قفسه کتاب قرار داره، کتاب هایی که فارسی آلمانی هستن یا انگلیسی آلمانی هستن. یولیا البته نگفتن همونه که قبل از اینکه من امروز به کافه هدایت، خانه فرهنگ هدایت برسم یا کافه هدایت برسم، یولیا کتاب بر من نشان داد که حالی هم کتاب برداشت. کتابی است به نوشته به نام فنستر یا پنجره، کتاب شعر است و نوشته ابی انوری. ما ترجمه، البته فکر میکنم مطمئن اسم شعر فارسی بوده که بعدا ترجمهش یولیا خانم، من فارسی شعر براتون میخوانم. این شعر به نام شب است. از شب برشی برمیدارم تا سیاه تر نشود، سیاه از شب برشی برمیدارم تا سیاه تر نشود.
0: Es gibt aber auch ganz klassische Werke, zum Beispiel von Hafiz. Oder aber, wer etwas über die Geschichte des Irans erfahren möchte, kann auch in den dicken Büchern wälzen, Bilder bestaunen und mehr über die Kultur und auch die Geschichte lernen.
2: کتاب های دیگه هم میجه هستن. روبره ما دیوان از حافظ است، مثنوی رو من میبینم. کتاب های دیگه که جا خبر دارن قابل دسترس هستن. فکر میکنم که این قفصه مشخصا مختص به شعر فارسی است.
0: Dazwischen finden sich vereinzelt auch ein paar deutsche Klassiker, zum Beispiel von Thomas Mann oder von Heinrich Böll oder auch Friedrich Dürrenmatt und die Dame am Fenster.
2: Julia به قفسه دیگه اشاره میکنه که من اورتال نیده بودم، تازه متوجه شدم در این قفسه کتاب‌های به زبان آلمانی هستن. یک کتاب از توماس مان و یک کتاب دیگه است از هاینریش بول.
0: Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.
2: ما میتونم بگویم که اکثرا سلیقه هر کسی جا لحاظ شده میتونم کتاب مورد علاقه شان پیدا کنم.
1: در خانه هنر و ادبیات هدایت قفسه ها فقط پر از کتاب نیستند. انگار هر کتاب یک گفتگوی ناتمام از میان نویسنده و کسی که در غربت دنبال زبان خودش میگردد. در این فضا سکوت هم معنای خودش را دارد.
0: Im Haus für Kunst und Literatur Hedayat sind die Regale mehr als nur gefüllt. Jedes Buch wirkt wie ein unvollendetes Gespräch zwischen Autor und Leser, der im Exil nach seiner Sprache sucht. Auch die Stille hat hier eine eigene Bedeutung.
1: این خانه هنر و ادبیات تنها برای فروش و دسترسی به کتاب‌های فارسی نیست و حلقه‌های کتابخانی و داستان نویسی نیز اینجا برگزار می‌شود.
0: Dieses Haus ist nicht nur ein Ort für Bücherverkauf, sondern auch ein Raum für Lesekreise und Schreibworkshops.
1: ایجاد خانه هنر و ادبیات هدایت داستان جالبی دارد که مهرگان معروفی مسئول آن در این باره و درباره دیگر فعالیت‌ها در گفتگو با من می‌گوید.
0: Die Entstehungsgeschichte dieses Kulturhauses ist besonders. Darüber und über weitere Aktivitäten spricht Mehrgan Marufi, die Leiterin, im Gespräch mit unserer Kollegin Katayun.
1: خانم معروفی، این فضای گرم کافه و کتاب‌هایی که اینجا وجود داره برای مخاطب فارسی زبان به نظر شما چه معنایی داره؟ آیا تا حالا به این فکر کردید؟ حس و حالشون رو دیدید توی این کتابخونه؟ دلم خواهد اونو برای ما یه توضیح بدید.
3: Frau Marufi, welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach diese warme Kaffeeatmosphäre und die Bücher hier für ein persischsprachiges Publikum? Haben Sie darüber schon einmal nachgedacht? Welche Rückmeldungen bekommen Sie?
4: بیشترین چیزی که من از کسایی که اینجا میان میشنوم اینه که اینجا واسه ما خونه است. ما همه مهاجرت کردیم، یه سری خاطرات داریم، یه سری توی فرهنگمون یه سری چیزا هست که خب ازش یکم دور شدیم، حالا هی سعی میکنیم اینجا به وجودش بیاریم، ولی این حس و حالی که اینجا داره بیشتر برای همه این خونه رو تداعی میکنه، انگار برگشتن دوباره به خونه.
5: Das, was ich am häufigsten von den Menschen höre, die hierher kommen, ist: Dieser Ort ist für uns wie ein Zuhause. Wir sind alle migriert, wir tragen Erinnerungen in uns, kulturelle Elemente, von denen wir entfernt sind. Hier versuchen wir, ein Stück davon wieder entstehen zu lassen. Die Atmosphäre hier vermittelt vielen genau dieses Gefühl, als würde man nach Hause zurückkehren.
1: اینجا بیشتر یک کافه است یا یک مرکز فرهنگی غیر رسمی برای فارسی زبانان؟
3: Ist dieser Ort eher ein Café oder ein informelles Kulturzentrum für Persischsprachige? Können Sie uns etwas über die Aktivitäten erzählen?
4: خانه هدایت یک کافه کتابه. یک کافه کتابه که چون که داستانش برمیگرده به حدود 25 سال پیش که پدرم عباس معروفی توی برلین تصمیم میگیره که آرزوی صادق هدایت رو در واقع عملی بکنه، چون ایشون حدود 80 سال پیش توی همین خیابون توی هتل کانت اقامت داشتن و آرزو کرده بودن که اینجا یک کتاب فروشی داشته باشن.
5: Das Haus Hedayat ist ein Kaffee-Buchladen. Seine Geschichte reicht etwa 25 Jahre zurück. Mein Vater, Abbas Marufi, entschied damals in Berlin, einen Wunsch von Sadek Hedayat zu verwirklichen. Dieser hatte vor etwa 80 Jahren in derselben Straße im Hotel Kant gewohnt und sich gewünscht, hier eine Buchhandlung zu eröffnen.
4: پدرم وقتی اومد برلین تصمیم گرفت که اینجا یه کتاب فروشی باز کنه و این اتفاق افتاد و اینجا فقط یه کتاب فروشی نشد، یه مرکز فرهنگی شد.
5: Als mein Vater nach Berlin kam, setzte er diese Idee um. Doch es blieb nicht nur eine Buchhandlung. Es entwickelte sich zu einem Kulturzentrum.
4: پدرم وقتی مریض شدن تصمیم گرفتن که اینجا تبدیل بشه به یک کافه کتاب که بشه بیشتر حتی کارهای فرهنگی اینجا انجام داد و این کاری بود که قرار بود همگی با هم انجام بدیم، ولی متاسفانه نشد. پدر فوت کردن ولی من قول دادم که این کار رو میکنم.
5: Als mein Vater krank wurde, entschied er, den Ort in ein Büchercafé zu verwandeln, um mehr kulturelle Aktivitäten zu ermöglichen. Eigentlich war geplant, dass wir das gemeinsam weiterführen, aber leider verstarb er. Ich habe ihm versprochen, diese Arbeit fortzusetzen.
4: ما اینجا الان برنامه‌های مختلف داریم، هم کتاب‌فروشی هست، هم کافه هست. کافه‌ای که بیشتر فرهنگ غذای ایران رو در بر می‌گیره. ما شعرخوانی داریم، کتابخوانی داریم، جلسات مختلف داریم با نویسندگان مختلف، با شاعرای مختلف.
5: Heute bieten wir hier verschiedene Programme an. Es ist eine Buchhandlung und ein Café, in dem auch iranische Esskultur präsent ist. Es gibt Lesungen, Buchrunden und Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren und Dichterinnen und Dichtern.
4: روزای چهارشنبه سوری، عید، شب یلدا، روزهایی که سنت ما هست همیشه اینجا برنامه داریم و قراره از این هم بهتر بشه، یعنی بیشتر قراره فعالیت داشته باشیم.
5: Zu Anlässen wie dem Mittwochsfeuer, Chaschambe Suri, Nowruz und ähnlichen Festtagen organisieren wir regelmäßig Veranstaltungen Und wir planen, das Angebot noch weiter auszubauen.
1: در طول هفته یا ماه چه نوع رویدادهای اینجا برگزار میشه؟ نشست‌های ادبی، رونمایی از کتاب، شعرخوانی و فعالیت‌هایی که میتونه اینجا باشه و هست یا در آینده براش برنامه‌ریزی شده.
3: Welche Veranstaltungen finden hier regelmäßig statt?
4: ما اینجا الان کلاب‌های کتاب داریم. در واقع بچه‌ها با همکارمون آقای آرمان عزیزی آخر هفته ها اینجا جمع میشن، یه کتابی رو میخونن و در موردش صحبت میکنن و این خیلی ازش استقبال شده که حتی این به صورت آنلاین هم هست.
5: Wir haben Buchclubs. Am Wochenende treffen sich Gruppen gemeinsam mit unserem Kollegen Arman Azizi, lesen ein Buch und tauschen sich darüber aus. Dieses Format ist sehr beliebt und wird teilweise auch online durchgeführt.
4: باید بگم که گروه های دیگه هم داریم، گروه های آلمانی که اینجا برنامه کتابخوانی دارن، دور هم جمع میشن. ما اینجا حتی کلاس های نقاشی داریم.
5: Darüber hinaus gibt es auch deutschsprachige Gruppen, die hier Lesetreffen organisieren. Außerdem bieten wir Malkurse an.
1: کتابای کافه هدایت بیشتر از چه طیفی هستن؟ آیا به غیر از فارسی زبان ها دوستان عزیزمون از افغانستان، تاجیکستان و کشورهای دیگه که زبان فارسی رو صحبت میکنن آیا اینجا حضور دارن یا فعالیت اینجا ارائه دادن؟
3: Aus welchen Gruppen setzt sich ihr Publikum zusammen? Kommen auch Menschen aus Afghanistan, Tadschikistan oder anderen persischsprachigen Regionen?
4: بچه های افغان عزیز که واقعا زیاد پیش ما میان، حتی از شهرهای دیگه خیلی زیاد پیش ما میان و حتی ما از نویسندگان افغان هم کتاب سفارش دادیم، برای اینکه دیدیم خب میپرسن، میگن، سفارش میذارن.
5: Viele junge Afghaninnen und Afghanen kommen regelmäßig zu uns, sogar aus anderen Städten. Wir haben auch Bücher von afghanischen Autorinnen und Autoren bestellt, weil es Nachfrage danach gab.
4: بهتون میگم از همه جا ما مخاطب داریم. از همه جا. یعنی خیلی برای من همیشه جالبه که حتی توریستا هم براشون جالبه که بیان اینجا رو ببینن.
5: Unser Publikum ist sehr vielfältig. Es kommen Menschen aus unterschiedlichen Ländern und auch Touristinnen und Touristen finden diesen Ort interessant und besuchen ihn.
1: نگاه شما به فرهنگ و کتاب چجوری شکل گرفته براتون اینجا؟
3: Wie hat sich ihr eigener Zugang zu Kultur und Literatur entwickelt?
4: من با این فضا بزرگ شدم. میدونین این دیگه برای من راستشو بخواین کار نیست. دارم اون چیزیو که همیشه تو وجودم بوده زندگی میکنم.
5: Ich bin mit dieser Umgebung aufgewachsen. Deshalb ist das für mich kein Beruf im klassischen Sinne. Ich lebe einfach das, was immer schon ein Teil von mir war.
1: آیا در این فضا تلاشی آگاهانه برای نزدیک کردن روایت‌های ایرانی و افغانستانی و بقیه کشورهای پارسی زبان وجود داره؟
3: Gibt es hier eine bewusste Initiative, unterschiedliche persischsprachige Kulturen, etwa aus Iran oder Afghanistan, zusammenzubringen?
4: میتونم بگم که در حال حاضر کمتر این اتفاق میفته. از من اگه بپرسین، من فکر میکنم ما خیلی فرهنگ مشترکی داریم همگیمون با هم و ممکنه یه تفاوت‌های کوچیکی یه جاهایی وجود داشته باشه، ولی من نمیدونم چرا همیشه از بچگیم کلن فارسی زبانو از همه جای دوروبر ایرانو همیشه یکی میدونستم.
5: Ich würde sagen bisher eher wenig. Meiner Meinung nach haben wir alle sehr viel gemeinsam, auch wenn es kleinere Unterschiede gibt. Schon als Kind habe ich alle Persischsprachigen als eine gemeinsame kulturelle Einheit gesehen.
4: شاید چون از نظر تاریخی میدونیم که هممون یکی بودیم، حالا جدا شدیم، ولی به هر حال من فکر میکنم یه سری چیزایی هست که نمیتونه جدا بکنه ماها رو از هم.
5: Historisch betrachtet wissen wir, dass wir einmal enger verbunden waren. Es gibt Dinge, die uns trotz aller Unterschiede nicht voneinander trennen können.
4: ولی من متاسفانه زیاد با فرهنگای مختلف که حالا کما بیش متفاوته زیاد آشنا نیستم. اینطوری بهتون میگم که واقعا الان علاقه من شدم که با اینا آشنا بشم و در آینده میخوام براش وقت بذارم و خوشحال میشم اگه واقعا کسی هم باشه که بتونه تو این زمینه به من کمک بکنه.
5: Gleichzeitig muss ich zugeben, dass ich bisher nicht genug über die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen weiß. Ich habe aber großes Interesse, mich damit intensiver zu beschäftigen und würde mich freuen, wenn mich jemand dabei unterstützt.
1: به نظر شما و با توجه به حضوری که اینجا داشتید، فعالیتی که داشتید، آیا نهادهای فرهنگی یا دولت آلمان از چنین فضایی مثل کافه هدایت حمایت کافی میکنه یا این حمایت در عمل چگونه دیده شده اگه وجود داشته؟
3: Erhalten Sie Unterstützung von kulturellen Institutionen oder vom deutschen Staat?
4: نه، میتونم بگم که متاسفانه من هیچ نوع حمایتی نگرفتم، با اینکه میدونم جای شناخته شده ای هست، میدونم که حتی از زمان پدرم خیلی شناخته شده بوده.
5: Leider nein. Obwohl dieser Ort bekannt ist, auch schon zu Zeiten meines Vaters, habe ich bislang keine Unterstützung erhalten.
1: مهاجرت رابطه فارسی زبونا رو با کتاب عمیق‌تر کرده یا اونا رو به حاشیه برده به نظر شما؟
3: Hat die Migration die Beziehung persischsprachiger Menschen zum Buch vertieft oder eher geschwächt?
4: ببینین، توی افرادی که من اینجا دارم میتونم بهتون بگم، من خودم اولش خیلی سورپرایز شدم از اینکه واقعا این همه بچه‌ها علاقه‌مندن کتاب بخونن.
5: Aus meiner Erfahrung hier kann ich sagen, ich war anfangs überrascht, wie groß das Interesse am Lesen ist. Damit hätte ich nicht gerechnet.
4: اصلا فکرشو نمی‌کردم در این حد باشه. و من فکر می‌کنم چرا واقعا تأثیر داره، به خاطر که یه جایی میدونین شما وقتی که به یه نقطه میرسید، چون مهاجرت واقعا یه چیزی که شما رو به یه نقطه میرسونه که مثل یه آتش سوزی میمونه، فکر کنین شما همه چیتون رو از دست میدین و دوباره از نو باید شروع بکنین.
5: Ich glaube, Migration hat tatsächlich einen Einfluss. Migration bringt Menschen an einen Punkt, an dem vieles zerbricht, wie ein Brand, der alles zerstört. Man verliert vieles und muss von vorne anfangen.
4: و این یه فروپاشی برای هر آدمی، من فکر میکنم واقعا به سن و سالم نیست، برای هر سنی چالش‌های خودشو داره و این آدم رو به جای میرسونه که من فکر میکنم فقط کتاب خوندن میتونه نجاتت بده. یعنی انگار یه دوستیه که میری باها شروع میکنی یه سفری رو میری و اونجا میبینی که دنیا میتونه جای قشنگتری باشه.
5: Das ist eine Art von Zusammenbruch, unabhängig vom Alter. Und genau in diesem Moment kann Lesen helfen. Bücher werden zu einer Art Begleiter, zu einer Reise, auf der man erkennt, dass die Welt auch schön sein kann.
1: مهرگان عزیز، نسل دوم فارسی زبونها به نظر شما چقدر به زبان و ادبیات فارسی وفادار میمونن؟
3: Wie sehen Sie die Zukunft der persischen Sprache bei der zweiten Generation?
4: این خیلی چیز جالبی که شما میپرسین، چون من خودم خیلی روش دارم نگاه میکنم، چون نگاه میکنم بچه هایی که اینجا به دنیا میان یا اینجا بزرگ میشن، اولش وقتی خیلی کوچولوان خیلی مقاومت میکنن، خب چون تمام دوستاشون به زبان آلمانی صحبت میکنن.
5: Das ist eine sehr interessante Frage, über die ich selbst oft nachdenke. Kinder, die hier geboren oder aufgewachsen sind, zeigen zunächst oft Widerstand, weil ihr Umfeld Deutsch spricht. Auch meine eigenen Kinder haben das erlebt und gesagt, sprich nicht Persisch mit mir. Ich habe ihnen geantwortet, ich spreche gern Persisch, du kannst antworten, wie du möchtest.
4: این مقاومت هست، یعنی حتی کتاب برای بچه‌ها به فارسی می‌خوام یا قصه میگم، میگن که نه ما که هیچی نمیفهمیم و اینا، ولی بعد از یه سنی این میشکنه.
5: Dieser Widerstand ist normal. Auch wenn man ihnen auf Persisch vorliest, sagen sie oft, dass sie nichts verstehen. Aber mit der Zeit verändert sich das.
4: پدر مادران نباید اون چیزی که بچه‌ها رو بچه‌ها دوست دارن اون لحظه این کارو انجام بدن، بعد روی این اینکه این زبون رو صحبت کنن بعد وایسن. حالا بچه اگه میخواد به آلمانی جواب بده اونم مشکلی نیست، ولی پدر مادر خیلی فکر میکنم نقش مهمی دارن تو این قضیه، یا خانواده به هر حال کلا.
5: Eltern sollten geduldig bleiben und die Sprache nicht aufgeben. Es ist kein Problem, wenn Kinder auf Deutsch antworten. Die Familie spielt hier eine entscheidende Rolle.
4: و بعد از یه مدت این میشکنه، یعنی دیگه برای بچه ها جالب میشه که من میتونم حتی به زبان رمزی صحبت کنم که کسی نفهمه. از اینجا شروع میشه و من اینو نه فقط تو بچه های خودم، تو بچه های دیگه هم دارم میبینم.
5: Irgendwann wird die Sprache für die Kinder wieder interessant. Zum Beispiel, wenn sie merken, dass sie damit geheim sprechen können. Das ist oft der Anfang. Ich habe das nicht nur bei meinen eigenen Kindern beobachtet, sondern auch bei vielen anderen.

0: شما شنونده رادیو کانکشن از استودیوی ما در برلین هستید.
1: Sie hören Radio Connection aus unserem Studio in Berlin-Marzahn.
0: همان گونه که در گفتگو شنیدید، خانه هنر و ادبیات هدایت به پاتوقی برای نویسندگان و علاقمندان به هنر و ادبیات پارسی درست شده است.
1: Wie im Gespräch deutlich wurde, hat sich das Haus Hedayat zu einem Treffpunkt für Schriftstellerinnen, Schriftsteller und Literaturinteressierte entwickelt.
0: یکی دیگر از موارد چالش‌سا مخصوصاً برای مهاجران خواندن و آموزش به زبان مادری است. بر اساس گزارش‌های یونسکو، آموزش و خواندن در زبان مادری نقش بنیادین در رشد شناختی و موفقیت آموزشی دارد.
1: Eine weitere Herausforderung für Migrantinnen und Migranten ist das Lesen und Lernen in der Muttersprache. Laut UNESCO spielt Bildung in der Erstsprache eine zentrale Rolle für kognitive Entwicklung und Bildungserfolg.
0: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تضعیف زبان مادری می‌تواند به تضعیف هویت فرهنگی و توانایی‌های شناختی منجر شود.
1: Forschungen von der finnischen Linguistin Skudnap Kangas zeigen zudem, dass die Schwächung der Muttersprache auch die kulturelle Identität und kognitive Fähigkeiten beeinträchtigen kann.
0: در بستر مهاجرت، خواندن پارسی برای پارسی زبانان افغانستان و ایران نه یک انتخاب صرف فرهنگی، بلکه یک کنش هویتی است که ارتباط با حافظه جمعی، خانواده و تاریخ شخصیتی را حفظ می‌کند و مکان‌هایی چون خانه هدایت فرصتی خوب برای خوانش و آموزش زبان مادری محسوب می‌شوند.
1: Im Kontext von Migration ist das Lesen auf Persisch für Menschen aus Afghanistan und Iran nicht nur eine kulturelle Entscheidung, sondern auch ein Akt der Identität, eine Verbindung zu kollektiver Erinnerung, Familie und persönlicher Geschichte. Orte wie das Haus Hedayat bieten dafür wichtige Räume.
0: مهاجران و دیاسپورای پارسی زبان عمدتاً از افغانستان به ایران این امکان را یک فضای صرفاً فرهنگی یا کتابفروشی معمولی نمی‌بینند، بلکه آن را یک نقطه پیوند برای جامعه فارسی زبانان در مهاجرت توصیف می‌کنند، جایی که نسل‌های مختلف اهل فرهنگ، نویسندگان و علاقه‌مندان ادبیات در آن گرد هم می‌آیند و امکان گفتگو درباره ادبیات، زبان و مسائل کلانتر فرهنگی را پیدا می‌کنند.
1: Die persischsprachige Diaspora aus Afghanistan und Iran betrachtet diesen Ort nicht nur als Kulturzentrum oder Buchladen, sondern als Verbindungspunkt der Gemeinschaft. Hier treffen verschiedene Generationen von Kulturschaffenden, Autorinnen und Autoren sowie Literaturinteressierte zusammen und führen Gespräche über Sprache, Literatur und gesellschaftliche Fragen.
0: به گفته آنان این فضا ادامه یک مسیر شخصیتی و تاریخی هم هست. از آشنایی‌های قدیمی با چهره‌های ادبی تا جلسات داستانخوانی و فعالیت‌های فرهنگی در برلین، خانه هدایت در این نگاه فقط یک مکان نیست، بلکه امتداد یک شبکه زنده از روابط ادبی و فکری است که در طول زمان شکل گرفته و حفظ شده است.
1: Für viele ist dieser Ort auch eine Fortsetzung persönlicher und historischer Wege, von früheren Begegnungen mit literarischen Persönlichkeiten bis zu heutigen Lesekreisen in Berlin. Das Haus Hedayat wird so zu einem lebendigen Netzwerk kultureller Beziehungen.
0: در خانه هنر و ادبیات هدایت با سهراب مختاری، مترجم و نویسنده جوان اهل ایران آشنا شدیم که عضو خانه نویسندگان این مرکز فرهنگی است. شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن مصاحبه کوتاه با این نویسنده و مترجم جوان.
1: Im Haus für Kunst und Literatur Hedayat haben wir auch den jungen iranischen Übersetzer und Schriftsteller Sohrab Mokhtari getroffen, der Teil dieses literarischen Kreises ist. Es folgt ein kurzes Interview mit ihm.
0: آیا امروز با یک مخاطب واحد پارسی زبان روبرو هستیم یا با چندین مخاطب متفاوت و پراکنده؟
2: Stehen wir heute einem einheitlichen persischsprachigen Publikum gegenüber oder vielmehr unterschiedlichen und verstreuten Gruppen?
3: زبان فارسی همیشه زبانی بوده که درش تکثر وجود داشته.
4: Die persische Sprache war schon immer eine Sprache der Vielfalt.
3: کثرت‌گرایی در تمام زبان‌ها به خصوص در خود زبان هم به نظر من کاملاً قابل شناخت و قابل باز شناسی است و باز می‌تونیم اون رو کاملاً ببینیم.
4: Diese Vielfalt zeigt sich in vielen Bereichen, besonders in der Sprache selbst. Meiner Meinung nach ist sie klar erkennbar und lässt sich gut beobachten und unterscheiden.
0: نظر شما رو در مورد این که با توجه به تحولات امروز در ایران و افغانستان، آیا نوشتن به پارسی در خارج از کشور نوعی مقاومت فرهنگی محسوب میشه به نظر شما؟
2: Wie sehen Sie vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Afghanistan und Iran das Schreiben auf Persisch im Ausland und im Exil? Ist es eine Form kulturellen Widerstands?
3: کاملا میتونیم نوشتن رو گاهی اوقات به عنوان یک مقاومت علیه فراموشی ببینیم. حالا این فراموشی میتونه مفاهیم مختلف داشته باشه، معناهای گوناگون داشته باشه. همیشه در محیطی که ما زندگی میکنیم میتونن عوامل و قدرت‌هایی باشن که در واقع این فراموشی رو به نوعی به ما تحمیل بکنن، مثل فراموش کردن زبان مادری.
4: Man kann das Schreiben eindeutig als Widerstand gegen das Vergessen verstehen. Dieses Vergessen kann verschiedene Bedeutungen haben und wird in unserem Lebensumfeld teilweise auch von außen auferlegt, zum Beispiel in Form des Verlusts oder der Verdrängung der Muttersprache.
0: حفظ زبان و فرهنگ پارسی با تمام تنوع ایرانی و افغانستانی در کشوری مثل آلمان چقدر دشواره؟
2: Wie schwierig ist es, die persische Sprache und Kultur mit all ihrer iranischen und afghanischen Vielfalt in einem Land wie Deutschland zu bewahren?
3: Man fikr mikonam ke dushvar nist, chon man kasani ro mishnasam ke be har tariqi ke shode bachehashon zaban farsi ro sohbat mikonan ba inke shayad hich vaqt Iran ya Afghanistan nabudan.
4: Ich denke nicht, dass es besonders schwierig ist. Ich kenne viele Menschen, deren Kinder Persisch sprechen, obwohl sie nie im Iran oder im Afghanistan gewesen sind.
3: و حفاظت از زبان مادری به نظر من اهمیت داره، نه فقط به خاطر حفظ فرهنگ گذشته، بلکه به خاطر در واقع امکانی برای رابطه با دیگری.
4: Die Bewahrung der Sprache, besonders der Muttersprache, ist meiner Ansicht nach wichtig, nicht nur zur Erhaltung der kulturellen Vergangenheit, sondern auch als Möglichkeit, Beziehungen zu anderen aufzubauen.
2: Wenn die persische Sprache im Exil eines Tages an Bedeutung verliert, verlieren wir dann nur eine Sprache oder eine ganze Welt?
3: قطعا یک جهان رو از دست میدیم و البته یک زبان رو، چون هر زبان یک جهان خودشه.
4: Ganz sicher nicht nur eine Sprache, sondern auch eine Welt. Denn jede Sprache trägt ihre eigene Welt in sich.

0: شما شنونده رادیو کانکشن هستید و برنامه این هفته ما درباره خانه هنر و ادبیات هدایت در برلین است.
1: Sie hören Radio Connection. Die heutige Sendung widmet sich dem Haus für Kunst und Literatur Hedayat in Berlin.
0: اگر همه این روایت‌ها را کنار هم بگذاریم، یک تصویر روشن‌تر شکل می‌گیرد. کتاب شاید دیگر مرکز زندگی نباشد، اما هنوز در لایه‌های عمیق‌تر زندگی پنهان شده و گاهی دوباره خودش را نشان می‌دهد.
1: Bücher sind vielleicht nicht mehr im Zentrum des Alltags, aber sie existieren weiterhin in tieferen Schichten des Lebens und treten gelegentlich wieder hervor.
0: در نهایت، آنچه از این گزارش و گفتگوها برمی آید این است که کتاب هنوز از زندگی ما حذف نشده، اما جایگاهش دیگر مانند گذشته بی‌رقیب نیست. او از مرکز توجه به حاشیه رانده شده، اما همچنان در همان حاشیه زنده است. در دست کسانی که هنوز برای خواندن وقت می‌گذارند و در فضاهایی که آگاهانه در برابر سرعت و سطحی خوانی ایستادگی می‌کنند.
1: In anderen Worten, Bücher sind nicht verschwunden, aber ihre Rolle hat sich verändert. Sie sind von einem zentralen Alltagsobjekt zu einer bewussten Entscheidung geworden, eine Entscheidung gegen Geschwindigkeit und Oberflächlichkeit.
0: در میان آمارها و روندهای جهانی یک نکته روشن است. مسئله فقط کم یا زیاد خواندن نیست، بلکه نوع رابطه ما با متن است. کتاب امروز بیش از آن که یک عادت عمومی باشد، به یک انتخاب آگاهانه تبدیل شده است. انتخابی که گاه در سکوت، اتاقی کوچک یا در واژه‌های یک کتاب فارسی در قربت شکل می‌گیرد.
1: Zwischen den globalen Statistiken und Entwicklungen wird eines deutlich. Es geht nicht nur darum, wie viel oder wie wenig gelesen wird, sondern um die Art unserer Beziehung zum Text. Lesen ist heute weniger eine alltägliche Gewohnheit als vielmehr eine bewusste Entscheidung geworden. Eine Entscheidung, die sich manchmal in der Stille eines kleinen Zimmers oder in den Worten eines persischen Buches im Exil entfaltet.
0: در این میان مهاجرت این رابطه را پیچیده تر و در عین حال عمیق تر کرده است. برای بسیاری از پارسی زبانان دور از خانه کتاب فقط ابزار سرگرمی آموزش نیست، بلکه نوعی پیوند با زبان، حافظه و هویت است. پلی میان گذشته‌ای که پشت سر مانده و اکنونی که هنوز در حال ساخته شدن است.
1: In diesem Zusammenhang macht Migration diese Beziehung zugleich komplexer und tiefer. Für viele persischsprachige Menschen fern der Heimat ist das Buch nicht nur ein Mittel zur Unterhaltung oder Bildung, sondern eine Verbindung zu Sprache, Erinnerung und Identität. Eine Brücke zwischen einer vergangenen Zeit und einer Gegenwart, die noch im Entstehen ist.
0: و شاید به همین دلیل است که فضاهای مانند خانه‌های فرهنگی و کتاب‌فروشی‌های کوچک فراتر از نقش ظاهریشان عمل می‌کنند. آنها تبدیل به محل گفتگوها، بازخوانی خود و ادامه دادن روایت‌هایی می‌شوند که در مهاجرت قطع نشدند، فقط شکل دیگری پیدا کردند.
1: Vielleicht ist es genau deshalb so, dass Orte wie kleine Kulturzentren und Buchläden weit über ihre sichtbare Funktion hinausgehen. Sie werden zu Räumen des Dialogs, der Selbstreflexion und des Weitererzählens von Geschichten, die in der Migration nicht abgebrochen sind, sondern nur eine neue Form angenommen haben.
0: در پایان این برنامه اگر بخوایم به پرسش آغازین بازگردیم، پاسخ شاید این باشد. کتاب از بین نرفته است، فقط از یک عادت عمومی به یک انتخاب شخصی تبدیل شده و همین انتخاب‌های کوچکن که تعیین می‌کنه آیا کتاب در زندگی ما باقی خواهد ماند یا نه.
1: Am Ende dieser Sendung, wenn wir zur Ausgangsfrage zurückkehren, lautet die Antwort vielleicht so: Das Buch ist nicht verschwunden. Es hat sich lediglich von einer allgemeinen Gewohnheit zu einer persönlichen Entscheidung gewandelt. Und genau diese kleinen Entscheidungen bestimmen, ob es in unserem Leben bleibt oder nicht.
0: این بود از برنامه این هفته که تقدیمتان شد و حالا شما را دعوت می کنم به اولین آهنگ از خودم که به تازگی منتشر شده. شاعر این آهنگ خانم مژگان ساغر و آهنگساز آقای مسعود عظیمی. تا هفته دیگر و برنامه دیگر بدرود.
1: Wir verabschieden uns mit einem Lied von unserer Kollegin Katayun, Masud Asimi und Musgan Saha, die Blume der Gegenwart. Es ist Katayuns erstes Lied und handelt von der Erinnerung an einen geliebten Menschen.
0: Tschüss!
1: Khoda hafiz!